se tonga sola au show na luta foronde kitu ya inchi nande nala ale moto pamba tupisa tupisa awilo longomba rukoli tupisa.